20 МГц дажнё, дадзім цяпер свайл на спервара. Радіо статус капсель.